UFO yra anglų roko grupė, kuri susikūrė 1969 metais ir buvo viena ryškiausių žvaigždžių vadinamoje naujojoje britų heavy metal bangoje. Tai patvirtina daugelio vėliau išgarsėjusių sunkiausios muzikos kolektyvų atlikėjų pareiškimai, kad UFO muzika buvo viena didžiausių jų kūrybos įkvėpimo šaltinių. Šios nuomonės laikosi ir Iron Maiden frontmenas Steve'as Harris'as, Metallica narys Kirk'as Hammett'as, Megadeth lyderis Dave'as Mustaine'as ir daugelis kitų. Kaip parodė istorija, šios grupės albumas Lights Out yra vienas kertinių klasikinio roko įrašų. Populiariausių UFO albumų tapusiam darbų sėkmę pelnyti padėjo dideliais hitais tapę singlai Lights Out, Too Hot to Handle ir Love to Love. Šį kartą klasikinio roko legendų rubrikoje grosime UFO dainą Too Hot to Handle, kuri pirmą kartą buvo išleista 1977 metų rudenį pasirodžiusiame albume Lights Out.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Doors yra amerikiečių roko grupė, kurią 1956 metais Los Andžele įkūrė klavišininkas Rejus Manzarekas, vokalistas Jimas Morrisonas, būgnininkas Jonas Densmoras ir gitaristas Robis Kriegeris. The Doors buvo viena kontroversiškiausių savo laikų grupių. Tai lėmė kryptingi Jimo Morrisono dainų tekstai ir nenuspėjimas jo elgesys koncertų metu. Light My Fire yra daina, kurią The Doors įrašė kurdama debiutinį savo albumą. Daina, kuriai muzika ir tekstus sukūrė Robis Kriegeris ir Jimas Morrisonas, singlo pavidalu buvo išleista 1967 metų sausį. Šis kūrinys yra puikus psichodelinio roko pavyzdys, prasidedantis nepamirštomų klavišinių instrumentų motyvų. Vėliau šią dainą nekart atliko kitos grupės ir atlikėjai, kurių gretose yra Astrud Gilberto, Nancy Sinatra, Shirley Bassey, UB40, Massive Attack, Stevie Wonderis, Alice Greenas ir Willas Youngas. Rolling Stone visų laikų geriausių dainų sąraše, The Doors su Light My Fire atsidūrė 35 vietoje.

0: Sveiki, turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai nenosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmė skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai – espresas ir ekspresas. Žodžiu espresas vadinamas stipri tonizuojanti akimirksniu pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas – žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis – skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjame į greitąjį traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartais žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai – nuomuoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotina žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – vieno taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Diktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.
1: Rock FM.

Костикиньо, Рокко, Легендос. Britų sunkiojo roko grupei Saxon pelniusiai šlovė Europoje vis nesisekė užkariauti Amerikos. 1986-aisiais jį dar kartą pabandė tai padaryti išleidusi 8-ąjį albumą Rock the Nations. Jame paaštrėjo muzikos skambesys, bet tradiciškai nebuvo apsieita be baladžių, kurios ir sukėlė neigiamą kritikų reakciją. Šis albumas buvo kritikuojamas dėl šabloniškumo ir naujų idėjų stokos, bet visgi jo istorija gana įdomi. Albumo įrašo laikotarpiu Saxon gretose keitėsi boso gitaristai, tačiau dar prieš ateinant naujajam Paului Johnsonui beveik visas boso gitaros partijas albume įrašė vokalistas Biffas Byfordas. Taip pat albume netikėtai atsirado ir kita žvaigždė. Jame porą dainų pianinų sugrojo kaip tik tuo metu gretimoje įrašų studijos patalpoje savąjį albumą Leather Jacket kūręs seras Eltonas Johnas. Tai vienas iš žinomiausių grupės Saxon kūrinių, titulinė albumo daina Rock the Nation.

skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Diskometikas Mykolas Alekna iškovojo sidabro medalį Europos lengvosios atletikos čempionate. Finale Mykolas diską geriausiu bandymu nusviedė 69 metrus 89 centimetrus. Auksas atiteko čempionato rekordą pagerinusiam slovėnui Kristijanui Čechui, jo diskas skriejo 72 metrus 51 centimetrą. Bronza atiteko vokiečiui Henrikui Jensenui. Andrius Gudžius užėmė 9, Martynas Alekna 12 vietą. Antrajame kelinyje subirėjęs Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose vėl pralaimėjo Splito Hajduk vienuolikei 0-4 ir baigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Prasideda antrasis papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas, šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose iki ateinančio pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Tauragės rajone vyks kinologų su šunimis bataliono varžybos. Šis tradicija tapęs kasmetinis renginys yra skirtas pagerbti pasienio tarnyboje žuvusio šuns Ramzio atminimą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Dieną 22, 27 laipsniai.

Gitaristas Rikas Nilsenas, bosistas Tomas Petersonas ir būgnininkas Ban E. Carlosas. Nors grupės didžioji sėkmė nepasižymėjo ilgaamžiškumu, Cheap Trick sugebėjo suburti didžiulę ir ištikimą gerbėjų armiją, kurios dėka keletas kolektyvo hitų iki šių dienų yra žinomi ir populiarūs. Bene didžiausiais grupės hitais tapo singlai I Want You To Want Me, Surrender, Dream Police, Elvio Preslio išgarsintos dainos Don't Be Cruel, coveris The Flame ir Can't Stop Falling Into Love. Pastarasis kūrinys buvo įrašytas kuriant 1990-aisiais išleista Cheap Trick albumą Busted. Deja, nors hitas Can't Stop Falling Into Love ir tapo klasikinė roko daina, būtent po komercinių vilčių nepateisinusio albumo Busted, įrašų kompanija Epic Records nutraukė kontraktą su Cheap Trick.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Mykolas Alekna laimėjo Europos lengvosios atletikos čempionato sidabrą. Disko metimo finale jau pirmu bandymu nusviedęs diską 69 metrus 89 centimetrus, Alekna pasiekė Europos čempionatų rekordą. Tačiau jau kitų metimų slovėnas Kristianas Čechas Lietuvį aplenkė, o vėliau apgynė Europos čempiono titulą. Numetęs diską 72 metrus 51 centimetrą. Andrius Gudžius užėmė 9 vietą, Martynas Alekna liko 12. Prasideda antras papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena pirmadienis. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Studijų sutartis pasirašė per 18 tūkstančių stojančiųjų. Iš jų į valstybės finansuojamas vietas daugiau kaip 11,5 tūkstančio. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiandien pasirašys sutartį su Ukrainos gynybos pramonės bendrove Dnipro elektromechanikos gamykla. Ji į amunicijos gamyklą Lietuvoje žada investuoti kol kas neįvardijamą sumą. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alitaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalinę šaudmenų dalis. Gamyklos statybas planuojama pradėti šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Klaipėdos zoologijos sodas ir toliau negalės įleisti lankytojų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Teismas atmetė Klaipėdos zoologijos sodo skundą dėl aplinkos apsaugos departamento sprendimo uždrausti ten įleisti lankytojus. Jonušų kaime Klaipėdos rajone esančiame zoologijos sode prieš tai įvairios komisijos užfiksavo daug įvairių pažeidimų. Sodo atstovai sako, kad be lankytojų visai žlugdomas. Jie taip pat atmeta pretenzijas dėl gyvūnų laikymo sąlygų, jų šėrimo ar kitų pažeidimų. Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Šis privatus zoologijos sodas ne pirmą kartą patenka į aplinkosaugininkų akiratį. Pernai iš jo buvo paimta apie 200 įvairių gyvūnų, o prokuratūra yra pradėjusi tyrimą dėl Klaipėdos zoologijos sode per maždaug pusantrų metų nugaišusių daugiau nei 30 retų ir saugomų gyvūnų, tarp jų leopardų, liūtų, juodagalvio kapucino ir kitų.
0: Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo metu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Alytuje 8, Kaune 10, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Vilniuje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida gerai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdelynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynės namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybė šiandien bus duotas startas dideliai Ukrainos gynybos pramonės įmonės investicijai Lietuvoje. Pasirašius sutartį, Dnipro elektromechanikos gamykla investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Tiksli suma kol kas nenurodoma. Statyti gamyklą planuojama Prienų rajone jau šį rudenį, o gamybą pradėti kitų metų pabaigoje. Reabilitacija kariams galėtų būti teikiama Birštone. Bendradarbiavimo susitarimo su savivaldybe pasirašys Birštone apsilankysiantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jame numatyta, kad kariams šiame kurortiniame regione bus teikiamos reabilitacijos paslaugos, o ministerija plėtos tam reikalinga infrastruktūra. Jau rytoj švęsime žolinę. Šiemet šventei sutapus su savaitgaliu papildomo laisvadienio daugelis darbuotojų neturės. Tačiau darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Dirbsantiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip dvigubas atlygis. Tiesa, darbuotojų prašymų vietoj to jam gali būti pridėtas papildomas laikas prie atostogų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Dieną 22, 27 laipsniai.

0: reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Skausmą slopinančius vaistus anestetikus kartais gali pakeisti aštrus maistas. Tiesa, mokslininkai pažymi, kad smarkaus deginimo jausmas burnoje gali prislopinti stipraus fizinio skausmo suvokimą, bet jis neturi įtakos lengvam skausmui. Kapsaicinas, veiklioji medžiaga suteikianti čili pipirams aštrumo, veikia receptorius, kurie aptinka pavojingą karštį odoje ir gleivinėse. Dėl to smegenys registruoja stiprų deginimo pojūtį, nors iš tikrųjų audiniai nėra pažeidžiami. Šiuo principu pagristi kremai nuo lėtinio skausmo, kurių sudėtyje yra kapsaicino. Nuolatinis lengvas deginimo pojūtis perkrauna skausmo neuronus, galiausiai blokuodamas tikrojo skausmo signalų perdavimą. Norėdami ištirti, kaip trumpalaikis aštrus pojūtis burnoje veikia skausmo suvokimą kitose kūno dalyse, mokslininkai pakvietė 48 sveikus jaunus suaugusiuosius į laboratoriją. Dalyviai joje apsilankė du kartus maždaug su savaitės pertrauka. Pirmo apsilankimo metu jie 5 minutes burnoje laikė želė kubelį su pipirų milteliais, o antro – paprastą vandens kubelį be prieskonių. Vėliau jiems į ranką buvo nukreipta 40 lazerio impulsų, silpno ir stipraus intensyvumo. Esant lengvam skausmui, skirtumo tarp aštraus ir kontrolinio kubelio poveikio neaptikta, o stiprius lazerio impulsus po aštraus kubelio dalyviai įvertino kaip žymiai mažiau intensyvius ir nemalonius nei po neutralaus. Eksperimento pabaigoje tyrimėjai papasakojo apie savo mitybos įpročius. Tie, kurie reguliariai pirmenybę teikė aštriam maistui, demonstravo mažesnį jautrumą skausmui ir mažiau bijojo potencialiai skausmingų situacijų. Tyrėjai teigia, kad deginantis skausmas burnoje suaktyvina smegenyse esančius stabdančius takus, slopindamas skausmo suvokimą kitur kūne, o kapsaicinas gali skatinti endorfinų, skausmą mažinančių hormonų išsiskirimą. Tiesa, negalima atmesti paprasto dėmesio atitraukimo efekto. Be to, dėl mažos tyrimo apimties, anot tyrėjų, apibendrinančių išvadų daryti negalima.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Mykolas Alekna laimėjo Europos lengvosios atletikos čempionato sidabrą. Disko metimo finale Alekna nusviedė diską 69 metrus 89 centimetrus. Europos čempiono titulą apgynė slovėnas Kristianas Čechas, numetęs diską 72 metrus 51 centimetrą. Andrius Gudžius užėmė 9 vietą, Martynas Alekna liko 12. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiandien pasirašys sutartį su Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ji į amunicijos gamyklą Lietuvoje žada investuoti kol kas neįvardijamą sumą. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alitaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalinę šaudmenų dalis. Gamyklos statybas planuojama pradėti šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas, raginės gyventojus imtis netidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių jau pasirašė peticiją su reikalavimu įsiųsti iš Kanados prieštaringai vertinamą Jungtinių valstijų ambasadorių Pitą Hekstrą, atkaklų prezidento Donaldo Trumpo rėmėją. Peticijoje ambasadorius kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą. Jūrinio dujotiekio Nord Stream susprogdinimo istorija keliauja į kino ekranus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Garsus amerikiečių režisierius Dagas Laimonas, pono ir ponios Smitų, Borno sunaikintos tapatybės autorius, Kroatijos sostinėje Zagrebe pradėjo filmuoti kiną apie elitinę ukrainiečių narų komandą, vykdančią slaptą misiją susprogdinti rusiškus dujotiekius Baltijos jūros dugne. Pagrindinius vaidmenis atlieka Holivudo žvaigždės Adrianas Brodis ir Šonas Penas, kuris beje yra aktyvus Ukrainos remėjas. Veiksmo trileryje Gyvačių sala kalbama apie Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžioje 2022 rugsėjį Baltijos jūroje įvykdyta diversija prieš dujotiekius Nord Stream, kuriais rusiškos dujos keliavo į Europą. Ši istorija tebėra apipinta paslapčių, oficialiai jokia šalis už tai neprisijėmė atsakomybės. Tiesa, tyrimą atliekantys Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą Serhijų įvykdžius šią diversiją, esą Ukrainos žvalgybos užsakymu.
0: Lietuvos paštas šiandien išleidžia pašto ženklą dedikuotą obuolių sūriui. Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktasi iš trijų produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklų su cepelinai, šakočių, šaltibarščiais, varškės sūrių, agurkai su medumi. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Alytuje 8, Kaune 11, Klaipėdoje 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Rock FM.

0: Indie-roko grupė iš Škotijos debiu savo muzikoje sėkmingai jungia punk, pop, alternatyvaus roko ir net folk muzikos motyvus. Įdomu tai, kad dabar jau nebeegzistuojanti grupė buvo itin gerbiama savo gimtinėje. Biletai grupės koncertus buvo išperkami greitai, o debiu dažnai pasirodydavo ir didžiausiuose Britų salyno roko muzikos festivaliuose. Didžiausios sėkmės tiek Škotijoje, tiek Airijoje ir žinoma Anglijoje susilaukė grupės daina pavadinimu Same Jeans.
1: Daina su šauktuku.
2: I've had

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir mėgmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje NATO naikintuvas numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną, pareičiais dalyje regionų skelbtas oro pavojus gyventojams. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas, Latvijai skridęs dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Tuo tarpu Rusijos Leningrado srityje ukrainiečiai naktį surengė drono atakas prie Baltijos esančio Slugos uosto infrastruktūrą ir čia veikiantį naftos terminalą. O per Rusų atakas Ukrainos Kramatorsko mieste dronui pataikiusi daugiau aukštį žuvo bent vienas žmogus, 15 patyrė sužalojimų, Zaporižiuje buvo sužeisti du gyventojai. Šiandien išleidžiamas naujas kulinarijos paveldui skirtas pašto ženklas, kuriame pavaizduotas gyventojų per balsavimą išrinktas lietuviškas obuolių sūris, jis nurungė taip pat siūlytus skilandį ir gira. Paryžėje vyksiančiame Europos plaukimo čempionate šiandien pasirodys dar 5 plaukikai ir mišri, 4 po 100 metrų laisvojų stiliumi estafetės komanda. Meto vakare 200 metrų krūtinė rungties finale startuos Kotrina Teterevkova, o 200 metrų laisvojų stiliumi finale Tomas Navikonis. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Dieną 22, 27 laipsniai.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Weavers. Alternatyvaus rock atstovai naują kūrinį pavadino Antidote ir tuo pačiu pradėjo ruoštis spalio pabaigoje startuosiančiam koncertiniam turui. Sėkmės komandai laikantis planų, o mes išgirskime mano minėtą dainą. Čia Weavers ir Antidote.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 27 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgriežė 30, Lenkijos 11 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1100 neteisėtų migrantų. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas raginės gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ustlugos uosto infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje su naftos terminalu. Tuo tarpu per Rusų ataką prieš Kramatorsko miestą rytų Ukrainoje žuvo vienas žmogus, 15 sužeista. Sporto bazių infrastruktūrai gerinti planuojama skirti 4 milijonus eurų. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Nacionalinė sporto agentūra jau netrukus skelbs 4 milijonų eurų vertės konkursą sporto bazių gerinimo projektams finansuoti. Paraiškas gali teikti savivaldybių administracijos, švietimo įstaigos, aukštosios mokyklos ir kitos įstaigos. Šiemet prioritetas bus skiriamas projektams, kurie užtikrins sporto bazės atvirumą bei pritaikymą visuomeniai. Svarbi sąlyga būsimiems pareiškėjams, atnaujintoje sporto bazėje netrumpiau kaip 3 metus privalės būti rengiamos reguliarios ir nemokamos fizinio aktyvumo veiklos. Taip pat bus vertinama šių veiklų įvairovė, bazės prieinamumas įvairioms visuomenės grupėms – mokiniams, seniorams ar asmenims su negalia.
2: Latvijos nacionaliniai aviakompanijai Air Baltic pranešus apie milijoninės skolas, likvidumo problemas ir planus daugiau nei perpus sumažinti lėktuvų, laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė sako, kad skrydžių tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Visos kryptys, kurias nutraukė Air Baltic ir toliau bus pasiekiamos iš Lietuvos tiesiogiai. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių jau pasirašė peticiją su reikalavimu įsiųsti iš Kanados prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pitą Hekstrą, atkaklų prezidento Donaldo Trumpo rėmėja. Peticijoje ambasadorius kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą. Lietuvos paštas šiandien išleidžia pašto ženklą dedikuotą obuolių sūriui. Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktas iš 3 produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklą su cepelinai, šakočiu, šaltibarščiais, varškės sūriu, agurkais su medumi. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,75 €. Kilogramas pasuotų obolių Champion tik 77 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. O kilogramas plautų morkų tik 65 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai privalau paminėti Noxą Morrisą. Užlipęs ant scenos šis amerikietis tampa tiesiog Noxu ir atlieka bei kuria visai neprastą muziką. Patikrinkime, ar mano žodžiai teisingi. Čia Nox ir 4340.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje NATO naikintuvas numušė iš šalies oro erdvės skritusį droną. Paryčiais dalyje regionų skelbtas oro pavojus. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas į Latviją skridęs dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Lietuvos krizių valdymo centro duomenimis naikintuvai kelti iš Šiaulių oro bazės. Lietuvos oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Tauragės rajone vyksta kinologų su šunimis varžybos. Šis tradicija tapęs kasmetinis renginys yra skirtas pagerbti pasienio tarnyboje žuvusio šuns Ramzio atminimą. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo sidabro medalį Europos lengvosios atletikos čempionate. Tokio lietuvis dar neturėjo. Antrajame kelinyje subirėjęs Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose vėl pralaimėjo Splito Hajduk 11-0-4 ir baigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Dabar tik Kauno Žalgiris tęsia pasirodymą UEFA turnyruose. Vakar paaiškėjo, kad kauniečių varžove finalinėme Europos lygos atrankos etape bus Stambulo Bešiktaš 11. Šiuo metu tiek įsame žinios 10. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22, 27 laipsniai.
0: Rock FM.

0: Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Tikslas šiandien.
1: Skausmą slopinančius vaistus anestetikus kartais gali pakeisti aštrus maistas. Tiesa, mokslininkai pažymi, kad smarkaus deginimo jausmas burnoje gali prislopinti stipraus fizinio skausmo suvokimą, bet jis neturi įtakos lengvam skausmui. Kapsaicinas, veiklioji medžiaga suteikianti čili pipirams aštrumo, veikia receptorius, kurie aptinka pavojingą karštį odoje ir gleivinėse. Dėl to smegenis registruoja stiprų deginimo pojūtį, nors iš tikrųjų audiniai nėra pažeidžiami. Šiuo principu pagristi kremai nuo lėtinio skausmo, kurių sudėtyje yra kapsaicino. Nuolatinis lengvas deginimo pojūtis perkrauna skausmo neuronus, galiausiai blokuodamas tikrojo skausmo signalų perdavimą. Norėdami ištirti, kaip trumpalaikis aštrus pojūtis burnoje veikia skausmo suvokimą kitose kūno dalyse, mokslininkai pakvietė 48 sveikus jaunus suaugusiuosius į laboratoriją. Dalyviai joje apsilankė du kartus, maždaug su savaitės pertrauka. Pirmo apsilankimo metu jie 5 minutes burnoje laikė želė kubelį su pipirų milteliais, o antro – paprastą vandens kubelį be prieskonių. Vėliau jiems į ranką buvo nukreipta 40 lazerio impulsų, silpno ir stipraus intensyvumo. Esant lengvam skausmui, skirtumo tarp aštraus ir kontrolinio kubelio poveikio neaptikta, o stiprius lazerio impulsus po aštraus kubelio dalyviai įvertino kaip žymiai mažiau intensyvius ir nemalonius nei po neutralaus. Eksperimento pabaigoje tyrimėjai papasakojo apie savo mitybos įpročius. Tie, kurie reguliariai pirmenybę teikė aštriam maistui, demonstravo mažesnį jautrumą skausmui ir mažiau bijojo potencialiai skausmingų situacijų. Tyrėjai teigia, kad deginantis skausmas burnoje suaktyvina smegenyse esančius stabdančius takus, slopindamas skausmo suvokimą kitur kūne, o kapsaicinas gali skatinti endorfinų, skausmą mažinančių hormonų išsiskirimą. Tiesa, negalima atmesti paprasto dėmesio atitraukimo efekto. Be to, dėl mažos tyrimo apimties anot tyrėjų apibendrinančių išvadų daryti negalima.
2: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 27 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgriežė 30, Lenkijos 11 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1100 neteisėtų migrantų. Latvijos oro erdvėje iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas raginės gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ustlugos uosto infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje su naftos terminalu. Tuo tarpu per Rusų ataką prieš Kramatorsko miestą rytų Ukrainoje žuvo 1, 15 sužeista. Jau priimami stojančiųjų prašymai į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Prasidėjo antrasis papildomos priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ar kolegijose per bendrą priėmimo sistemą iki ateinančio pirmadienio, rugpjūčio 17 dienos. Lama BPO duomenimis papildomam priėmimui dar liko daugiau nei 200 valstybės finansuojamų vietų prioritetinėse grupėse – nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinerijos ir informatikos programuose. Kvietimui studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną.
0: Reabilitacija kariams bus teikiama Birštone. Bendradarbiavimo susitarimą su savivaldybe šiandien pasirašys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Susitarime numatyta, kad kariams kurorte bus teikiamos reabilitacijos paslaugos, o ministerija plėtos tam reikiamą infrastruktūrą. Šiandien Europos plaukimo čempionato rytinėje atrankos sesijoje startuos 5 lietuviai ir mišri 4x100 laisvų stiliumi estafetės komanda. Įveikę atrankos barjerą, plaukikai vakare varžysis pusfinaliuose arba finaluose. Vakare tikrai išvysime bent 2 lietuvių pasirodymus. 200 metrų laisvų stiliumi finale dalyvaus Tomas Navikonis, o 200 metrų krūtine finale varžysis Kotrina Teterevkova. Vilniaus Žalgirio futbolininkai baigė šių metų pasirodymą Europos turnyruose. Žalgiris ir antrosiose UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynėse neprilygo Splito Haidu komandai pralaimėta 0-4. Šiandien Lietuvoje nelis. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše dar vienas perdirbinys. In a Broken Dream. Šios dainos originalas priklauso australų grupei Python Lee Jackson. O prieš 13 metų meistrišką In a Broken Dream versiją gerbėjams padovanojo britų kompanija Tanda. Beje, originalą ir coverį skyrė net 40 metų.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
2: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prasidėjo antrasis papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji galės registruoti prašymus į likusias daugiau nei 200 laisvų vietų universitetus ir kolegijose iki ateinančio pirmadienio, rugpjūčio 17 dienos. Dešimtyje Panevėžio rajono maudyklų nustatyta vandens tarša, maudytis ten nerekomenduojama. Normas viršijanti tarša užfiksuota keliuose paplūdimiuose, prie Nevėžio upės, tvenkiniuose ir ežeruose. Vandens būklei pagerėjus gyventojams apie tai bus pranešta. Šiandien išleidžiamas naujas kulinarijos paveldui skirtas pašto ženklas, kuriame pavaizduotas gyventojų per balsavimą išrinktas lietuviškas obolių sūris, jis nurungia taip pat siūlytus skilandį ir gira. Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje prasideda tradicinis folkloro festivalis Obelinė žolinė. Šiemet jame dalyvauja 17 kolektyvų, vyks kanklių metams skirta programa, sutartinių giedojimai, vakarojimai po atviru dangumi, obuoliavimas ir žolynų pažinimas. Šiuo metu tiek, įsame žinios 11. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Dieną 22, 27 laipsniai. Rock.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Billy Morrisonui. Vieni jį pažįsta kaip kartu su Billy Idolu grojantį gitaristą, kiti kaip tikrai talentingą solo atlikėją. Rugpjūčio 7 dieną Morrisonas pristatė dar vieną savo asmeninį darbą – albumą Hollow. O čia mūsų eteryje jums ir naujausia jo daina Take Me As I Am.

0: Akcijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30 futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Paaiškėjo naujų faktų apie Liepos mėnesio incidentą pasienio teritorijoje Lazdijų rajone. Per incidentą buvo nesunkiai sužeistas vienas pasienio pareigūnas, migrantai bandė jį nutemti link Baltarusijos teritorijos. Pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba nekomentuoja įvykio aplinkybių, nes vyksta ikiteisminiai tyrimai. Kaip skelbta, Lazdijų rajono Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, pasieniečiai surengė pasalą. Migrantams puolus pareigūnus, šiems teko bėgti. Elektrinių paspirtukų vairuotojams primenama apie prievolę dėvėti šalmą. Pažeidėjams skiriamos baudos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vien sostinėje nuo metų pradžios, kai įsigaliojo nauja tvarka, baudos už šalmų nedėvėjimą skirtos daugiau nei 2,5 mikrojudumo priemonių vairuotojų. Vilniaus kelių policijos atstovai primena, kad bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Eismo taisyklėse numatyta, kad visų elektrinių mikrojudumo priemonių, paspirtukų, dviračių ir kitų, vairuotojai privalo būti užsidėję šalmą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar transporto priemonės galingumo. Taisyklėse taip pat nurodoma, kad nuomojamų paspirtukų vairuotojams šalmą turi suteikti paslaugos teikėjas. Tiesa, šių įmonių atstovai sako, kad jų šalmai paprastai pradingsta.
0: Miškų gaisrai Kroatijoje privertė šimtų žmonių bėgti iš nedidelio turistinio miestelio šalies Adrijos jūros pakrantėje. Tai naujausias gaisras kilęs Kroatijoje išgyvenančioje užsitęsusią karščio bangą. Tuo metu Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių. Miškų gaisrai įsiplieskė ir centrinėje Anglijoje. Ugnis suniokojo kelis namus. Dešimtyje Panevėžio rajono maudyklų nustatyta vandens tarša. Maudytis ten nerekomenduojama. Normas viršijanti tarša užfiksuota keliuose paplūdimiuose prie Nevėžio upės, keliuose tvenkiniuose ir ežeruose. Brazilijoje rastos 8 Henri Matiso graviūros praėjusiais metais pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai rasti privačiuose namuose. Kūrinių vertė 200 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Rock FM.

0: Daina su šauktuku.
1: Rock FM eteryje pasitikime amerikiečių kompaniją Augustana ir josios darbą Sweet and Low. Šiai labai dailiai baladiai jau 15 metų, o savo populiarumu, žvelginti visą grupės istoriją, ji nusileidžia tik vieninteliam kūriniai – Boston. Pastarasis aptinkamas debiutinėme, o mūsų dėmesį patraukusi Sweet and Low nutupė antrajame studijinėme rinkinyje. Beje, šiai Augustana dainai buvo patikėtas ir pirmojo naujo albumo singlo titulas.
0: Daina su šauk.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: James, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Rock.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos įmonė Ukrainoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis, atitinkančias NATO standartus. Sutartį dėl investicijų pasirašė ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas. Tikimasi, kad ši investicija sukurs ir apie 4,5 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Prasidėjo antrasis papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias daugiau nei 200 laisvų vietų universitetuose ir kolegijuose iki ateinančio pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Išleidžiamas naujas kulinarijos paveldui skirtas pašto ženklas, kuriame pavaizduotas gyventojų per balsavimą išrinktas lietuviškas obuolių sūris. Jis nurungia taip pat siūlytus skilandį ir gira. O Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje prasideda tradicinis folkloro festivalis Obelynė žolinė. Šiemet jame dalyvauja 17 kolektyvų, vyks kanklių metams skirta programa sutartinių giedojimai, žolynų pažinimas. Šiuo metu tiek visame žinios pirmam. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Dieną 22, 27 laipsniai.

0: Savaitės naujiena.
1: Artėja ta diena, kai visi kartu galėsime įvertinti ir greičiausiai pasidžiaugti naujų Weezer albumų iš studijos. Vadinsis jis Weezer Gold Album ir turėtų pasirodyti šio mėnesio 21 dieną. Rock FM naujienų sąraše karščiausias jau trečias būsimą diską anonsuojantis darbas vardu CEO. Pasiklausykim.
2: Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new, but nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai pakilę iš oro bazės Šiauliuose, kol kas nėra rastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Pasak Vilmanto Vitkausko, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Jis taip pat teigia, kad dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenimis, pasak Vitkausko, panašu, kad objektas į Latvijos oro erdvę galėjo patekti iš Baltarusijos teritorijos, bet tiksliai jo trajektorija dar nustatinėjama. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė žiniasklaidai šiandien paskelbus, kad per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje liepos pabaigoje vienas pasienietis buvo nesunkiai sužeistas. Migrantai bandė jį nutempti Baltarusijos teritorijos link. Dėl šio įvykio Katelynas susitiko su generaline prokurore Nida Grunskene. Jau priimami stojančiųjų į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymai. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Prasidėjo antrasis papildomos priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ar kolegijose per bendrą priėmimo sistemą iki ateinančio pirmadienio, rugpjūčio 17 dienos. Lama BPO duomenimis papildomam priėmimui dar liko daugiau nei 200 valstybės finansuojamų vietų prioritetinėse grupėse – nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinerijos ir informatikos programuose. Kvietimui studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną.
1: Prasibrauti į pusfinalį Europos plaukimo čempionate Paryžiuje šį rytą pavyko Andrei Šidlauskui ir Aleksui Savickui. 50 metrų krūtinė rungties atrankoje jie užėmė atitinkamai 16 ir 17 vietas. Savickui pakako ir 17 vietos, nes iš 16 pateko ne 3 italai, o pusfinalyje gali varžytis nedaugiau nei 2 vienos šalies atstovai. Barbora Mileišytė 50 metrų laisvų stiliumi atrankoje užėmė 39 vietą tarp 51 startavusios dalyvės, Emilija Pociūtė 100 metrų nugara rungtyje tarp 39 dalyvių užėmė 23 vietą. Keturi po 100 metrų mišioje estafetėje dalyvauti turėjusi Lietuvos vyrų komanda galiausiai nusprendė pataupyti jėgas ir šioje rungtyje nestartavo. O šiandien vakare finaluose varžysis vyrų 200 metrų laisvų stiliumi rungtyje Tomas Navikonis, moterų 200 metrų krūtinė Kotrina Teterevkova. Maloniai vasariška diena bus rytoj, lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13 pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 21, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Kaune 23, Alytuje 24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida gerai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdelynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: Rock FM.

0: Plus. Šiandien.
1: Skausmas lopinančius vaistus anestetikus kartais gali pakeisti aštrus maistas. Tiesa, mokslininkai pažymi, kad smarkaus deginimo jausmas burnoje gali prislopinti stipraus fizinio skausmo suvokimą, bet jis neturi įtakos lengvam skausmui. Kapsaicinas, veiklioji medžiaga suteikianti čili pipirams aštrumo, veikia receptorius, kurie aptinka pavojingą karštį odoje ir gleivinėse. Dėl to smegenys registruoja stiprų deginimo pojūtį, nors iš tikrųjų audiniai nėra pažeidžiami. Šiuo principu pagristi kremai nuo lėtinio skausmo, kurių sudėtyje yra kapsaicino. Nuolatinis lengvas deginimo pojūtis perkrauna skausmo neuronus, galiausiai blokuodamas tikrojo skausmo signalų perdavimą. Norėdami ištirti, kaip trumpalaikis aštrus pojūtis burnoje veikia skausmo suvokimą kitose kūno dalyse, mokslininkai pakvietė 48 sveikus jaunus suaugusiuosius į laboratoriją. Dalyviai joje apsilankė du kartus maždaug su savaitės pertrauka. Pirmo apsilankimo metu jie 5 minutes burnoje laikė želė kubelį su pipirų milteliais, o antro – paprastą vandens kubelį be prieskonių. Vėliau jiems į ranką buvo nukreipta 40 lazerio impulsų, silpno ir stipraus intensyvumo. Esant lengvam skausmui, skirtumo tarp aštraus ir kontrolinio kubelio poveikio neaptikta, o stiprius lazerio impulsus po aštraus kubelio dalyviai įvertino kaip žymiai mažiau intensyvius ir nemalonius nei po neutralaus. Eksperimento pabaigoje tyrimėjai papasakojo apie savo mitybos įpročius. Tie, kurie reguliariai pirmenybę teikė aštriam maistui, demonstravo mažesnį jautrumą skausmui ir mažiau bijojo potencialiai skausmingų situacijų. Tyrėjai teigia, kad deginantis skausmas burnoje suaktyvina smegenyse esančius stabdančius takus, slopindamas skausmo suvokimą kitur kūne, o kapsaicinas gali skatinti endorfinų, skausmą mažinančių hormonų išsiskirimą. Tiesa, negalima atmesti paprasto dėmesio atitraukimo efekto. Be to, dėl mažos tyrimo apimties, anot tyrėjų, apibendrinančių išvadų daryti negalima.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Savaitės naujiena. Jau netrukus Rock FM eteryje pasigirs kūrinio pavadinto Baby Cool Evelyn garsai. Ši tikiuosi jums patiksinti daina priklauso anglų kompanijai Nothing But Thieves. Kūrinys tikrai nutūps naujausiame rudenį pasirodysiančiame albume. O tikri grupės fanai jau dabar gali įsigyti bilietus į galingą kitų metų turą. Jais bus užpildyti sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesiai. Dabargi mano minėta daina Nothing But Thieves ir Baby Cool Evelyn.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai, kol kas nėra rastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Pasak Vilmanto Vitkausko, dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas žiniasklaidai paskelbus, kad per incidentą migrantai bandė vieną pasienietį nutempti Baltarusijos teritorijos link. Prasibrauti į pusfinalį Europos plaukimo čempionate Paryžiuje šį rytą pavyko Andriui Šidlauskui ir Aleksui Savickui. 50 metrų krūtinė rungties atrankoje jie užėmė atitinkamai 16 ir 17 vietas. Savickui pakako ir 17 vietos, nes į 16 pateko ne 3 italai, o pusfinalyje gali varžytis nedaugiau nei 2 vienos šalies atstovai. Tiek kol kas išsamios žinios. 14. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
0: Rock!

0: Reklama.
1: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Stambios investicijos sutartį šiandien pasirašė Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Sprendimas numušti droną Latvijoje šiąnakt buvo priimtas, siekiant neleisti jam padaryti žalos šalies gyventojams, teigė Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis. Jis taip pat atmetė gyventojų nuogąstavimus, esą buvo pastebėtas ne vienas, o net keli dronai. Pasak Melnio, buvo aptiktas tik vienas dronas, bet gyventojai galėjo girdėti skrendančių naikintuvų keliamą triukšmą. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien beveik nekito, praneša energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina siekė 1,75 centus, tai centų mažiau nei vakar. Tuo metu vidutinė dizelino ir suskystintų naftos dujų kaina išliko tokia pati kaip ir vakar, atitinkamai 2,01 centas ir 76 centai. Baudžiamosios atsakomybės amžių Švedijos parlamentas sumažino nuo 15 iki 14 metų. Artėjant nacionaliniams rinkimams dešinioji vyriausybė taip siekia pažaboti nusikalstamumą. Vyriausybė norėjo amžių, nuo kurio vaikai galėtų būti siunčiami į kalėjimą sumažinti iki 13 metų, bet birželio mėnesį šį siūlymą turėjo atsiimti, nes negalėjo užsitikrinti balsų daugumos parlamente. Obuolių sūriui dedikuota pašto ženklą šiandien išleido Lietuvos paštas. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktas iš trijų produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė, jo nominalas – 65 centai. Obolių sūris yra tradicinis lietuviškas desertas, gaminamas iš obolių masės, kuri verdama ir džiovinama, kol tampa standi. Jis dažniausiai ruošiamas rudenį, kai soduose sunoksta oboliai. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklų su cepelinai, šakočių, šaltibarščiais, varškės sūrių, agurkais su medumi.
0: Septinkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė. Po pirmosios rungties 100 metrų barjerinio bėgimo jos rezultatas šeštas. Prieš pusvalandį prasidėjo septinkovininkių varžybos šuolio į aukštį sektoriuje. Beatričė jau pavyko įveikti 1,62 cm aukštį. Šiandien vakare jos dar laukia varžybos rutulio stumimo ir 200 metrų bėgimo rungtyse. Taip pat šį vakarą 800 metrų bėgimo finale startuos Gabija Galvydytė. Maloni vasariška diena bus rytoj, lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje ir Alytuje 24 laipsniai šilumos.

0: out. Sorry about having sex with all your friends.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: James, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Didžiausias The Boo Radley's hitas, variantas tik vienas. Wake Up Boo. Tai yra vienintelis grupės singlas, kuriam pavyko patekti į Jungtinės karalystės populiariausių dainų dešimtuką. Dar vienas svarbus istorinis momentas. Wake Up Boo yra sėkmingiausio grupės albumo Wake Up dalis. Pastarasis greičiausiai taip ir liks vienintelis The Boo Radley's istorijoje, kuriam pavyko užkopti pirmą albumų topo vietą Jungtinėje karalystėje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Stambios investicijos sutartį šiandien pasirašė Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien beveik nekito, praneša energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina siekia 75 centus, tai centų mažiau nei vakar. Tuo metu vidutinė dizelino ir suskystintų naftos dujų kaina išliko tokia pati kaip ir vakar, atitinkamai 2,01 € ir 76 €. Septinkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė. Po pirmosios rungties 100 metrų barjerinio bėgimo jos rezultatas 6. Tiek kol kas išsame žinios 15. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūrį iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Rock

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Weavers. Alternatyvaus roko atstovai naują kūrinį pavadino Antidote ir tuo pačiu pradėjo ruoštis spalio pabaigoje startuosiančiam koncertiniam turui. Sėkmės komandai laikantis planų, o mes išgirskime mano minėtą dainą. Čia Weavers ir Antidote.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Registrų centro vadovų paskirtas buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas, praneša ekonomikos ir inovacijų ministerija. Pareigas jis pradės eiti nuo rugsėjo 10-osios. Naujasis registrų centro vadovas turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako sieksantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą instituciją. Vartojančių kokainą Lietuvos ir Europos didmiesčiuose daugėja. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Apie tai praneša narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Didžiausi narkotikų vartojimo pokyčiai siejami su augančiu kokaino bei naujų psichoaktyviųjų medžiagų plitimu. Panašias tendencijas fiksuoja ir Europos institucijos. Narkotikų rinka tampa vis įvairesnė ir sunkiau prognozuojama. Lietuvos didmiesčiuose matomi skirtingi narkotikų vartojimo įpročiai. Kaune įsiskiria itin aukštas metamfetamino, Vilniuje amfetamino ir ketamino vartojimo lygis, o kokainas populiarėja visuose didžiuosiuose miestuose. Europoje populiariausios kanapės, auga kokaino vartojimas ir sintetinių narkotikų rinka.
0: Žolinė šventė šiemet sutapo su savaitgaliu, darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Tuo metu dirbsiantiems per žolinę turi būti mokamas ne mažesnis kaip 2, o už viršvalandžius ne mažiau kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Tiesa, darbuotojų prašymų vietoj didesnio atlygio jam gali būti pridėtas papildomas laikas prie atostogų. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose prasidės vakar, tęsis šiandien ir rytoj. Didžiuosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje pasirodys žinomi atlikėjai ir grupės. Festivalio metu bus įteikta ir prestižinė Sauliaus Mykolaičio premija. Anot organizatorių jau 18 kartą rengiamas festivalis ne tik reprezentuoja iškiliausius Lietuvos dainuojamosios poezijos atlikėjus, suteikia galimybę pasirodyti jaunimus bardams, bet ir pristato Anykščių kraštą kaip patrauklų unikalų poezijos ir kūrybos lopšį. Tuo metu Uostamiestyje vyksta 6 kartą surengtas tarptautinis Klaipėdos festivalis. Jo išskirtinumas – netikėtos erdvės. Aukštosios kultūros renginiai vyksta istorinėme Paulio Lindenau laivų statyklos Elinge, kur industrinė aplinka virsta įspūdinga scena operai, šokio spektakliams ar koncertams. Šiemet festivalis dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Šiandien jame skambės Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas. Septinkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė, po 100 metrų barjerinio bėgimo ji buvo 6, šuolių į aukštį rungtyje jos rezultatas buvo 21. Šiandien vakare Beatričės dar laukia varžybos rutulio stumimo ir 200 metrų bėgimo rungtyse. Taip pat šį vakarą 800 metrų bėgimo finale startuos Gabija Galvydytė. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama.
1: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai privalau paminėti Noxą Morrisą. Užlipęs ant scenos šis amerikietis tampa tiesiog Noxu ir atlieka bei kuria visai neprastą muziką. Patikrinkime, ar mano žodžiai teisingi. Čia Nox ir 4340.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Registrų centro vadovu paskirtas buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas. Jis turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako sieksantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą instituciją. Žolinė šventė šiemet sutapo su savaitgaliu, darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Tuo metu dirbsentiems per žolinę turi būti mokamas ne mažesnis kaip dvigubas, o už viršvalandžius ne mažiau kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose prasidėjęs vakar, tęsis šiandien ir rytoj. Didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje pasirodė žinomi atlikėjai ir grupės, festivalio metu bus įteikta ir prestižinė Sauliaus Mykolaičio premija. Tuo metu Uostamiestyje vyksta 6. kartą surinktas tarptautinis Klaipėdos festivalis. Tiek kol kas išsamios žinios, 16. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūrį iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir miegmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai, pakilė iš oro bazės Šiauliuose, kol kas nėra rastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Pasak Vilmanto Vitkausko, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Jis taip pat teigia, kad dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenimis, pasak Vitkausko, panašu, kad objektas į Latvijos oro erdvę galėjo patekti iš Baltarusijos teritorijos, bet tiksliai jo trajektorija dar nustatinėjama. Ukraina užsienio šalių, įskaitant Lietuvą, muziejams perduos sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių. Kalbama apie karinę techniką, perimtą ar gautą, atremiant ir atgrasant Rusijos ginkluotą agresiją. Technika bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose. Ukrainos gynybos ministerijos teigimu tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sakė žiniasklaidai šiandien paskelbus, kad per incidentą Varėnos rajone Liepos pabaigoje vienas pasienietis buvo nesunkiai sužeistas, migrantai jį bandė nutemti Baltarusijos teritorijos link. Dėl šio įvykio Katelinas susitiko su generaline prokurore Nida Grunskine. Aršus Brexito šalininkas rinkimuose Jungtinėje karalystėje varžėsi su satyriniu personažu. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Jungtinės karalystės kraštutinių dešiniųjų lyderis Nigelas Faradžas laimėjo Klaktono miesto atstovo parlamente rinkimus. Bene žymiausias Britanijoje Brexito šalininkas šią vasarą atsistatydino iš pareigų ir siekė būti perrinktas, kad atkurtų gerą vardą. Jam teko varžyti su virtinė satyrinių kandidatų, tarp kurių labiausiai įsiskyrė grafas Šiukšlė dėžė galvis, dėvintis kostiumo su šiukšlė dėžė ant galvos. Tai komiko Džono Harvio personažas, jau beveik dešimtmetį dalyvaujantis Britanijos politikoje kaip satyrinis kandidatas. Faradžas surinko apie 22 tūkstančius, grafas Šiukšlė dėžėveidis 9,5 tūkstančio balsų.
0: Galima vakciną nuo Laimo lygos priėmė vertinti Europos vaistų agentūra. Laimo lyga yra dažniausia pasaulyje erkių platinama lyga. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo lygos nėra. Eksperimentinės vakcinos, kurie teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Skiepo kūrėjų teigimu, šis agentūros sprendimas yra didžiulis pasiekimas, ypač atsižvelginti tai, kad Europoje daugiau nei 200 milijonų žmonių gyvena Laimo lygos riziko zonose. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama. Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
5: James, he is checking you out.
4: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
6: Welcome to Goat Yoga.
4: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
7: Rock FM.
8: Sveiki, Rock FM klausytojai. Eteryje metas laidai, kurios paskirtis jūs supažindinti su naujais roko darbais. Šiandien tokių albumų turiu 3, visi jie pasirodė tą pačią rugpjūčio 3-ąją. Ir mano galva yra ne tik įdomus, bet ir labai labai skirtingi. Laidos pabaigoje sutiksime kompaniją Ceremony, prieš tai grupę Citizen, o pradėkime nuo The Mountain Goats, simpatiško kolektyvo, kurio muzika sausai pristatoma kaip indie folkas. Mano jau minėta praėjusiu savaitės penktadienį buvo išleistas diskas Days, muzikaliai labai šviesus ir melodingas 12 dainų rinkinys. Tai darbas, kurio reikia ne tik klausyti, bet ir įsiklausyti. Rašoma, kad dainų tekstai, pasakojimai bei istorijos yra labai įtraukios. O už tai reikia dėkoti The Mountain Goats lyderiui Johnui Darnieliai. Nesu tikras, ar Days dėl savo skambesio ir tempo galėtų būti topinis vasaros pasirinkimas. Bet nepamirškime, ruduo po truputį sėlina, tad giliai šio albumo nepaslėpkite, gali prisireikti. Metas muzikai čia The Mountain Goats ir Last Day. The last day.

Visiems mane girdintiems primenu, kad šiuo metu eteryje susipažįstame su naujais roko rinkiniais. Dar vienas pavadintas Halcyon Blues priklauso amerikiečių kompanijai Citizen. Didžiausia konkrečiai šio albumo stiprybė yra grupės atrastas muzikinio sunkumo ir melodingumo balansas. O ir šiaip jausmas toks, kad Citizen kaip reikiant užsiaugino raumenis ir šį diską sudėjo visa, kas geriausia. Dar galima pridėti, kad visas rinkinys skamba geriau nei imtume kiekvieną dainą atskirai. Nors dar ankstoka, bet Halcyon Blues jau dabar vadinamas visos Citizen karjeros darbų. Susiraskit, išmėginkit ir prisijaukinkit. Jei dar nesate Citizen gerbėjas, gali būti, kad juo tapsite. O dabar dar kelios minutės muzikos. Čia Citizen ir Good Fortune.

Štai ir paskutinė laidos dalis ir ją skirkime kompanijai Ceremony bei josios diskui Tell Me Your Dream. Pagal pradinį grupės aprašą ir tai, ką įkūrė iki šiol, mes turėtume čia tikėtis gero, rimto pankroko. Bet šis albumas, anot kritikų, muzikinė prasme yra labai saugus. Na, toks, kuris gali ir patikti, bet šansų jį įsimylėti jau mažiau. Panašu, kad Ceremony visą savo jėgą, energiją, gal net agresiją paliko kažkur praeityje. Ir prisiminus faktą, kad albumas pasirodė po 7 metų tylos, sunku jį vadinti rimtu sugrįžimu į klausytojų ausis. Vienok diskas yra, fakto niekas nepaneiks, pamėginkit, gal patiks ir ši Ceremony versija. Laida jau baigta, o čia paskutinė jos daina – Ceremony ir Madness. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Biletai internete fienta.com.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,75 €. Kilogramas pasuotų obolių čempion tik 77 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. O kilogramas plautų morkų tik 65 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas žiniasklaidai paskelbus, kad per incidentą migrantai bandė vieną pasienietį nutemti Baltarusijos teritorijos link. Ukraina užsienio šalių, įskaitant Lietuvą, muziejams perdo sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių. Technika bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose. Ukrainos gynybos ministerijos teigimu tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Galima vakciną nuo Laimo lygos priėmė vertinti Europos vaistų agentūra. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo lygos nėra. Eksperimentinės vakcinos kūrėjai teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Tie kol kas ir same žinios 17. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūrį iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Billy Morrisonui. Vieni jį pažįsta kaip kartu su Billy Idolu grojantį gitaristą, kiti kaip tikrai talentingą solo atlikėją. Rugpjūčio 7 dieną Morrisonas pristatė dar vieną savo asmeninį darbą – albumą Hollow. O čia mūsų eteryje jums ir naujausia jo daina Take Me As I Am.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Rock FM.
8: Rock FM.

0: Garsiausia amerikiečio Šono Morinso daina Lullaby gimė restorane. Kaip yra sakęs atlikėjas, po koncerto Los Andžele ten jis sutiko merginą. Jiedu pavakarinavo, pabendravo, apsikeitė istorijomis ir tiesiog išsiskirstė. Vėliau viena tos merginos istorija nugalėjo dainą Lullaby, kuri, kaip parodė laikas, tapo sėkmingiausiu Šono Morinso kūrybiniu darbu.
1: Daina su šauktuku.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino su išvadomis neskubėti ir palaukti tarnybinio patikrinimo išvadų. Sprendimas numušti droną Latvijoje šiąnakt buvo priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos šalies gyventojams, teigia Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis. Savo ruoštų Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dronui įskridus į Lietuvos teritoriją scenarijus būtų toks pats. Bepilotis būtų numuštas. Papildomą finansavimą priedangų infrastruktūrai skiria Vilniaus miesto savivaldybė. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Gegužė kilęs oro pavojus atskleidė sunkumų norint patekti priedangas, todėl sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti bei įrengti nuotolines priedangų atrakinimo sistemas. Kol vyriausybė nėra patikslinusi tvarkos, galioja reikalavimas priedangas atverti per 12 valandų nuo pavojaus paskelbimo. Tačiau grėsmės atveju žmonėms apsaugos reikia nedelsiant, todėl ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti greitą patekimą į priedangas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų 1 milijonui žmonių, tačiau beveik 72% priedangų ploto yra daugiabučiuose, todėl kyla patekimo į jas keblumų.
1: Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Taip pat ketinama parengti vaikams ir jų šeimoms skirtą informaciją apie tai, kur kreipti susidūrus su smurtu. Į vaiko teisų liniją, policiją, mokyklą ar emocinės pagalbos tarnybas. Iki metų pabaigos numatoma peržiūrėti ir smurto prevencijos bei reagavimo rekomendacijas mokykloms. Daug dėmesio plane skiriama institucijų tarpusavio bendradarbiavimui, atskiras priemonių blokas bus skirtas smurtui internete ir viešojoje erdvėje. Ministerija taip pat numato plėsti multidimensinę šeimos terapijos programą. Baudžiamosios atsakomybės amžių Švedijos parlamentas sumažino nuo 15 iki 14 metų. Artėjant nacionaliniams rinkimams dešinioji vyriausybė taip siekia pažaboti nusikalstamumą. Vyriausybė norėjo amžių, nuo kurio vaikai galėtų būti siunčiami į kalėjimą sumažinti iki 13 metų, bet birželio mėnesį šį siūlymą turėjo atsiimti, nes negalėjo užsitikrinti balsų daugumos parlamente. Maloni, vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Alytuje 26 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Rytiui nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19.30 min. Futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Rock

0: Tikslas šiandien.
1: Skausmą slopinančius vaistus anestetikus kartais gali pakeisti aštrus maistas. Tiesa, mokslininkai pažymi, kad smarkaus deginimo jausmas burnoje gali prislopinti stipraus fizinio skausmo suvokimą, bet jis neturi įtakos lengvam skausmui. Kapsaicinas, veiklioji medžiaga, suteikianti čili pipirams aštrumo, veikia receptorius, kurie aptinka pavojingą karštį odoje ir gleivinėse. Dėl to smegenis registruoja stiprų deginimo pojūtį, nors iš tikrųjų audiniai nėra pažeidžiami. Šiuo principu pagristi kremai nuo lėtinio skausmo, kurių sudėtyje yra kapsaicino. Nuolatinis lengvas deginimo pojūtis perkrauna skausmo neuronus, galiausiai blokuodamas tikrojo skausmo signalų perdavimą. Norėdami ištirti, kaip trumpalaikis aštrus pojūtis burnoje veikia skausmo suvokimą kitose kūno dalyse, mokslininkai pakvietė 48 sveikus jaunus suaugusiuosius į laboratoriją. Dalyviai joje apsilankė du kartus, maždaug su savaitės pertrauka. Pirmo apsilankimo metu jie 5 minutes burnoje laikė želė kubelį su pipirų milteliais, o antro – paprastą vandens kubelį be prieskonių. Vėliau jiems į ranką buvo nukreipta 40 lazerio impulsų, silpno ir stipraus intensyvumo. Esant lengvam skausmui, skirtumo tarp aštraus ir kontrolinio kubelio poveikio neaptikta, o stiprius lazerio impulsus po aštraus kubelio dalyviai įvertino kaip žymiai mažiau intensyvius ir nemalonius nei po neutralaus. Eksperimento pabaigoje tyrimėjai papasakojo apie savo mitybos įpročius. Tie, kurie reguliariai pirmenybę teikė aštriam maistui, demonstravo mažesnį jautrumą skausmui ir mažiau bijojo potencialiai skausmingų situacijų. Tyrėjai teigia, kad deginantis skausmas burnoje suaktyvina smegenyse esančius stabdančius takus, slopindamas skausmo suvokimą kitur kūne, o kapsaicinas gali skatinti endorfinų, skausmą mažinančių hormonų išsiskirimą. Tiesa, negalima atmesti paprasto dėmesio atitraukimo efekto. Be to, dėl mažos tyrimo apimties nuo tyrėjų apibendrinančių išvadų daryti negalima.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
5: James, he is checking you out.
4: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
6: Welcome to Goat Yoga.
4: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
7: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Dead Poets Society darbas. Vadinasi, jis Cold ir pasirodė kartu su grupės narių bendru pažadu išleisti pilną studijinį albumą. Netiksli diena buvo paminėta spalio antroji. Disko dar teks palaukti, o dainą naujieną Cold kviečiu išgirsti jau dabar.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Sprendimas numušti droną Latvijoje šiąnakt buvo priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos šalies gyventojams, teigia Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis. Savo ruoštu Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dronui įskridus į Lietuvos teritoriją scenarijus būtų toks pats. Bepilotis būtų numuštas. Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Tiek kol kas išsame žinios 18. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Reklama. Iki rugpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams, o perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Sutartį dėl stambiaus investicijos šiandien pasirašė Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Įgyvendinus investicijų projektą Lietuvoje ir Prienų rajone bus sukurta iki 450 naujų darbo vietų. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Registrų centro vadovo paskirtas buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas praneša ekonomikos ir inovacijų ministerija. Pareigas jis pradės eiti nuo rugsėjo 10-osios. Naujasis registrų centro vadovas turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako, sieksantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą instituciją. Šiukšlių krizė Vilniuje keliančiai rizikų ir kitiems regionams nesibaigiant, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alitaus regionų deginimą atnaujins. Tačiau bus laikinai sustabdytas atliekų priėmimas iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Toks sprendimas šiandien priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Naujam gyvenimui prikeliamos Kauno 6 forto kareivinės. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Restauracijos darbai Kauno tvirtovės 6 forto užnugario kareivinėse jau prasidėjo. Bus atnaujintas fasadas, pažeisti elementai, sprendžiamos drėgmės ir vandens nuvedimo problemos. Ateityje kareivinės numatoma pritaikyti ekspozicijoms, kultūriniai ir pažintiniai veiklai, kad šis istorinis statinys taptų atvira lankytojams patrauklia erdve. Tvarkant istorinį statinį, daug dėmesio skiriama jo autentiškumui, siekiamai saugoti vertingąsias savybes ir istorines konstrukcijas. Darbus numatoma baigti per metus.
1: Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose prasidėjęs vakar, tęsis šiandien ir rytoj. Didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje pasirodė žinomi atlikėjai ir grupės. Festivalio metu bus įteikta ir prestižinė Sauliaus Mykolaičio premija. Anot organizatorių jau 18 kartą rengiamas festivalis ne tik reprezentuoja iškiliausius Lietuvos dainuojamosios poezijos atlikėjus, suteikia galimybę pasirodyti jauniems bardams, bet ir pristato Anykščių kraštą kaip patrauklų unikalų poezijos ir kūrybos lopšį. Tuo metu Uostamiestyje vyksta 6 kartą surengtas tarptautinis Klaipėdos festivalis. Jo išskirtinumas – netikėtos erdvės. Aukštosios kultūros renginiai vyksta istorinėme Paulio Lindenau laivų statyklos Elinge, kur industrinė aplinka virsta įspūdinga scena operai, šokio spektakliams ar koncertams. Šiemet festivalis dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Šiandien jame skambės Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.
3: Rock FM.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida gerai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdelynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
0: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Rock FM.

0: Dainų sušauktukų sąrašas negali apsieiti be Nirvanos. Rock FM eteryje trumpai apie kūrinį About a Girl. Ši Nirvanos klasika dedikuota tuometiniai Kurto Kobaino merginai Tracy Merender. Bene įdomiausia yra tai, kad šio fakto ji pati nežinojo, kol neperskaitė po kelerių metų išleistos knygos Come As You Are – The Story of Nirvana. Kūrinys pasirodė debiutiniame grupės albume Bleach. Bet milžiniškų hitų vėliau tapo akustinė jo versija, sugrota MTV Unplugged koncerte.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir mėgmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenska. Šiukšlių krizė Vilniuje keliančiai rizikų ir kitiems regionams nesibaigiant, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenaus ir Alytaus regionų deginimą atnaujins. Tačiau bus laikinai sustabdytas atliekų priėmimas iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Paliaubų su Ukraina juodojoje jūroje idėja Maskva atmetė, okupantų rusų gynybos ministerija pareiškė nematanti pagrindo dalinėms priemonėms, kurios esą suteiktų atokvėpį Ukrainos pajėgoms. Draudimą vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais Prancūzijos konstitucinė taryba šiandien panaikino. Anot tarybos toks sprendimas priimtas, nes minėtas draudimas neproporcingai pažeidžia jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvę. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Artėja ta diena, kai visi kartu galėsime įvertinti ir greičiausiai pasidžiaugti naujų Weezer albumų iš studijos. Vadinsis jis Weezer Gold Album ir turėtų pasirodyti šio mėnesio 21 dieną. Rock FM naujienų sąraše karščiausias jau trečias būsimą diską anonsuojantis darbas vardu CEO. Pasiklausykim.
2: Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really. Something special about you.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino su išvadomis neskubėti ir palaukti tarnybinio patikrinimo išvadų. Paliaubų su Ukraina Juodojoje jūroje idėja Maskva atmetė. Okupantų rusų gynybos ministerija pareiškė nematanti pagrindo daliniams anot jos priemonėms, kurios esą suteiktų atokvėpį Ukrainos pajėgoms. Ukraina užsienio šalių įskaitant Lietuvą muziejams perduos sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių. Kalbama apie karinę techniką perimtą ar gautą, atremiant ir atgrasant Rusijos ginkluotą agresiją. Technika bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose. Ukrainos gynybos ministerijos teigimu tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Taip pat ketinama parengti vaikams ir jų šeimoms skirtą informaciją apie tai, kur kreipti susidūrus su smurtu. Į vaiko teisų liniją, policiją, mokyklą ar emocinės pagalbos tarnybas. Iki metų pabaigos numatoma peržiūrėti ir smurto prevencijos bei reagavimo rekomendacijas mokykloms. Daug dėmesio plane skiriama institucijų tarpusavio bendradarbiavimui. Atskiras priemonių blokas bus skirtas smurto internete ir viešojoje erdvėje. Ministerija taip pat numato plėsti multidimensinę šeimos terapijos programą. Draudimą vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais Prancūzijos konstitucinė taryba šiandien panaikino. Anot tarybos toks sprendimas priimtas, nes minėtas draudimas neproporcingai pažeidžia jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvę. Obolių sūriui dedikuotą pašto ženklą šiandien išleido Lietuvos paštas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo sprendė gyventojai. Rinktas iš trijų produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė, jo nominalas euras 65 centai. Obolių sūris yra tradicinis lietuviškas desertas, gaminamas iš obolių masės, kuri verdama ir džiovinama, kol tampa standi. Jis dažniausiai ruošiamas rudenį, kai soduose sunoksta oboliai. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklų su cepelinai, šakočiu, šaltibarščiais, varškės sūriu, agurkais su medumi.
0: Malonus vasariški orai bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūrė iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Didžiųjų nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

Reklama. Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje pasigirs kūrinio pavadinto Baby Cool Evelyn garsai. Ši tikiuosi jums patiksinti daina priklauso anglų kompanijai Nothing But Thieves. Kūrinys tikrai nutūps naujausiame rudenį pasirodysiančiame albume. O tikri grupės fanai jau dabar gali įsigyti bilietus į galingą kitų metų turą. Jais bus užpildyti sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesiai. Dabargi mano minėta daina Nothing But Thieves ir Baby Cool Evelyn.

0: Рок FM.
1: Lietuviški geriausieji.
2: 2008 metais Andrius Mamontovas pristatė albumą Geltona, žalia, raudona. Kaip atsakė, tai tikras jo kaip asmens politinis manifestas. Jei dar paprašiau, rinkinyje esančios dainos yra apie tai, kas tuo metu vyko Lietuvoje. Tokiu Andrius Mamontovo pilietiškumu labai stebėtis nereikėtų. Jo buvo ir atgimimo laikotarpiu, ir foje laikais, ir žengus solo keliu. Lietuviškų geriausių sąraše šį kartą neišgirtosios Geltona, žalia, raudona, Atsibusk ar tavo svajonė. O trumpiausia albume esanti daina vardu Tavo vaikai. Galime ją vadinti vienos eilutės daina, kuri trunka viso labo pusantros minutės. Viską pasakančios eilutės, kuri ilgai tūnojo dainininko galvoje. Andrius Mamontovas ir trumpi, bet efektingi Tavo vaikai.
3: Tavo

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM. Rock FM.
1: Rock.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Dažniausiai minimo jauna lietuviška roko grupė yra Jauti. Jos istorijos pradžia siekia 2016 metus, kuomet į vieną krūvą susibūrė 4 draugai – 2 vilniečiai ir 2 elektriniškiai. Nepriklausoma indi muzika – štai kas jos vežė. Pirmas koncertas buvo surengtas viename Vilniaus bare. Žiūrovai, daugiausiai draugai ir pažįstami, tada pirmą kartą išgirdo ir dainą Akis. Šis kūrinys taip patiko auditorijai, kad iškart patapo hitu. Kaip sakė Jauti lyderis Džiugas Širvys, būtent žiūrovų reakcija ir paskatino išleisti šią dainą singlo pavidalu. Sunku paaiškinti, kaip jie reikia sugroti, bet Akis užkabino jau nuo pirmų akordų, nuo labai neįprasto grojimo gitara.

0: Classichino. Rocco. Legendos.
1: Procol Harum yra anglų progresyvaus roko grupė, susikūrusi 70-ajame dešimtmetyje. Didžiausią sėkmę ir pripažinimą šiai kompanijai atnešė daina A Whiter Shade of Pale. Deja, 2006 metų pabaigoje ši daina vėl buvo pakartotinai prisiminta visai ne dėl to, kad yra viena geriausių populiariosios muzikos istorijoje, o dėl to, kad dėl jos autorystės teisių teismuose bilinėjosi Procol Harum muzikantai. 1967-aisiais singlo pavidulu išleista daina A Whiter Shade of Pale pasiekė perkamiausių hitų Jungtinėje karalystėje sąrašo viršūnę. Amerikoje ji pakilo į penktą vietą. Muzikos kritikus tiesiog sužavėjo šios dainos skambesys, kurį daugelis lygino su Johano Sebastiano Bacho kūryba. Neginčijama pop muzikos klasika A Whiter Shade of Pale užima 57 vietą žurnalo Rolling Stone išrinktame visų laikų geriausių dainų 500.

0: Sikinjo, Roko, Legendos.
1: Shock the Monkey yra Piterio Gabrielio daina, kuri singlu buvo išleista 1982 metais ir Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše pakilo į 29 vietą. Šią dainą galite rasti ketvirtajame muzikanto solo albume, kuris Amerikoje buvo išleistas su pavadinimu Security, kitose pasaulio šalyse vadinosi Peter Gabriel arba skaičiumi 4. Šios dainos versijas yra įrašę keletas roko grupių, tačiau labiausiai iš visų išsiskiria alternatyvaus metalo kolektyvo Cold Chamber versija, kurioje pagrindinė vokalo partija svečio teisėmis atliko pats Ozzy Osbornas. Išgirskite originalią paties Peter Gabriel atlieka

Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, vis apjungianti žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakydami žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša, vešėjo, vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas. Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystami ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardėjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliui neatsiejama nuo kardelių arba gladijonių. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė. O yra abu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladiolė – tarptautinis žodis. Tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį įrinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė. Nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški vienametė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir link.

Lietuviški. Geriausieji. Visos istorijos apie tai, kaip gimsta grupių pavadinimai, yra įdomios. Ir nesvarbu, ar kalbame apie užsienio kolektyvus, ar apie gimusius mūsų šalyje. Šiandien tokia smagi istorija susijusi su kompanija Arbata. Kodėl gėrimas, jį šaltas ar karštas, jį raudona, juoda, vaisinė ar žalia? Į tokius sudėtingus klausimus atsakymų po šioliai niekas neturi. Bet tikra istorija byloja, kad grupės pavadinimo autorystė priklauso tuometiniam kolektyvo vokalistui. Po koncerto paėmęs instrumentą jis ėmė brazdinti ir čia pat pradėjo dainuoti štai tokį tekstą. Dabar ant stalo prieš mane tik tai atšalus arbata. Priminsiu, kad tai yra ištrauka iš foje dainos Arbata. Apie grupės lyderio meilę šiai kompanijai mes pakalbėsime kitą kartą, bet kad taip iš kūrinio eilutės gimė mūsų aptariama grupė yra faktas. Šį kartą Rock FM eteryje mes prisiminkime dainą, kuri nėra anei linksma, anei šviesi, bet tikrai įsimintina ir labai labai gera. Ji įtraukta į 2016 metų Arbatos diską Visiems saviems iš Mėnulio ir vadinasi Toliau be tavęs.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Anglų grupė TNCC yra vienas tų kolektyvų, kuris 8-ame dešimtmetyje sulaukė itin didžiulio gerbėjų palaikymo ir komercinės sėkmės. Grupės, kurios originalioje sudėtyje buvo keturi muzikantai – Grahamas Goldmanas, Ericas Stewartas, Kevinas Godley ir Lal Cream – kartu grojo jau trejus metus, kol 1972-aisiais pasivadino TNCC pavadinimu. Debiutinis grupės singlas vadinosi Donna. Įrašė pirmąją dainą Waterfall, muzikantai kreipėsi į įrašų kompaniją Apple Records, tačiau pastaroji visą mėnesį tempusi gumą pareiškė, kad daina pernelyg nekomercinė, kad jie būtų verta išleisti singlų. Tada grupė nusprendė kreiptis į ekscentriškų elgesių ir aroganciją, garsėjusi muzikos entreprenerį Jonathaną Kingą. Jo teismui ir buvo pateikta daina Donna. Pasak istorijos, Jonathanas Kingas, klausydamas dainos, leipo iš juoko ir sakė, tai nuostabu, tai hitas. Netrukus grupė pasirašė kontraktą su UK Records ir buvo pavadinta TNCC pavadinimu. Atrodo, kad produceris buvo teisus, šį kartą klasikinio roko hitų sąraše sutinkame debiutinį TNCC singlą Donna, kuris Britų tope 1972 rugsėjį buvo pakilęs į antrą vietą.

apie tave, kad nepamest galvos. Tik daug minčių viduj, bet nepaliksiu nei vienos. Jos ryškėja naktimis, kad primint jog vienas aš. Meilės sensai vargani, kuriuose nėra tavęs. Jaučiu liepsną viduje, nežinau kodėl kenčiu. Lašo laimės nebėra, tavęs nebeturiu. Ir niekas nesakys, kad myli nepakeldamas akių.

Tris mėnesiai kaip aš ramus, pavyko to pasiekti. Nenoriu vėl tavęs paleisti ir tų žaizdų palies. Dėkuoju tau už tai, ką vakar padarė. Kol kovojau viduje, tu žaizdas visas siūlai. Tu neteisai dėl tų minčių, kurių taip nekenčiu. Kartoji mane pasiduot, bet aš nebegaliu. Išeiti leis kažkur toli, pabėgti nuo savęs.

klasikinio roko legendos. Daina Hell's Bells yra pirmasis kūrinys 1980 metais išleistame Australijos roko scenos pasididžiavimo grupės AC/DC albume Back in Black. Būtent ši daina grupės gerbėjams tapo pirmojų kūrinių pristačiusių naująjį AC/DC vokalistą Brianą Johnsoną. Kita detalė daina Hell's Bells pavertusi išskirtinę, tai dainos pradžioje girdimas varpo skambesys. Šis kūrinys, kaip ir visas 1980 metų albumas Back in Black, buvo įrašytas Compass Point studijoje Bahamuose. Manoma, kad viena garsiausių grupės dainų yra dedikuota 1980 metų pradžioje nuo per didelės alkoholio dozės mirusiam pirmajam grupės vokalistui Bonui Scottui. Čia klasikinis roko hitas – AC/DC daina Hell's Bells.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Bicycle Race yra anglų roko grupės Queen singlas, kuris buvo išleistas siekiant išreklamuoti 1978 metais pasirodžiusį albumą Jazz. Norėdami kuo plačiau pristatyti grupės lyderio Fredžio Merkurio sukurtą dainą, grupė surengė lenktynės, kuriuose dviračiais važiavo net 65 nuogos moterys. Manoma, kad Queen vokalistui mintis surengti tokias lenktynes gimė viešint Prancūzijoje, kurioje tuo metu vyko garsiosios Tour de France lenktynės. Suprantama, originalus Bicycle Race vaizdo klipas buvo uždraustas ir singlo viršelis, kuriame puikavosi nuoga dviratininkė, buvo cenzūruotas spalvomis paslepiant visas intimes kūno dalis. Bicycle Race buvo išleistas kaip dvigubas apusės singlas, kuriame muzikos mylėtojai taip pat rado dar vieną nemažiau populiarią Queen dainą Fat Bottom Girls. Čia Queen ir Bicycle Race.

Sveiki, nesvarbu, kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksniui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas ir rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo. Tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas. Nesakykime aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM. Rock FM. Rock.

1967 metų Liepos mėnesį susikūrusi Fleetwood Mac buvo komercinė sėkmė ir kritikų pripažinimą pelniusi anglo-amerikiečių grupė. Pasaulyje yra parduota daugiau nei 100 milijonų kolektyvo įrašų, todėl pagal šį rodiklį Fleetwood Mac yra viena iš komerciškai sėkmingiausių grupių muzikos istorijoje. Didžiausią sėkmę grupėje atnešė 1977 metų albumas Rumors, kuris net 6 mėnesius išsilaikė pirmoje JAF albumų sąrašo vietoje. Tapo perkamiausių metų albumu ir pelnė Grammy apdovanojimą kaip geriausias albumas. Albumą Rumors, kurį šiandien jau yra išpirkę 30 milijonų muzikos mylėtojų, pristatė pirmuoju singlu tapusi daina Go Your Own Way. Šią dainą sukūrė Lindsay Buckinghamas. Tokiu būdu išreiškė savo nusivylimą neseniai nutrūkusiu romanu su kita Fleetwood Mac muzikante Stevie Nicks. Visų laikų geriausių dainų 500-uke Fleetwood Mac ir Go Your Own Way užėmė 119 vietą.